Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag har vi nyheder, så har vi et Danmarkskort og så selvfølgelig noget af det musik. Og vi starter ud med en svensk melodi. Det er Madonna Dios, der synger Stillhågen i Hammarbyggen.

Det var en smuk sang. Den var på svensk. Vi fortsætter med noget norsk musik. Her kommer Post Sio-bygningen. Kommer her med en, de kalder Sommer på jorden.

Nu har vi spillet noget musik fra Sverige og Norge. Nu er turen kommet til noget dansk musik. Det er Peter Belli, der kommer og synger Ny dag på vej.

Det var Pernille Vestgren, der sang Jeg vil, at du vågner. Vi skal have noget dansk. Her kommer Kai. Han synger om det bedste sted i verden.

De higer og søger i gamle bøger, i oplugte høje med spejtende øje, på svær og skjolde i mulende volde, på runestene blandt smuldnede bene. Sådan begynder Adam Oehlenschläger sit berømte digt fra 1803, det der handler om fundet af guldhornene. Og sådan er det den dag i dag. De higer og søger stadig videnskabsfolkene, der graver i vores jord, finder vidner om vores fortid og skriver Danmarks historie. Og siden digterens tid har videnskaben udviklet sig med mulighed for at tidsfeste fundene med større og større nøjagtighed, og måske dermed ændre historien. Da 1999 blev udnævnt til middelalderår, besluttede et par videnskabsmænd sig for at undersøge det gamle Nyborg Slot. Og det kom der en stor overraskelse ud af. Det vender jeg tilbage til. I historiebøgerne kan vi læse, at Nyborg Slot blev bygget i slutningen af 1100-tallet på Valdemar den Stores tid, som værn mod vinterne. Og senere var det her, der indtil 1413 blev afholdt det berømte Danehof, datidens parlament, hvorfor slottet også går under navnet Danehofslottet. Slottet består i dag af hovedbygningen og det firkantede østtårn. Der har været om- og tilbygninger mange gange. Under svenskekrigen 1658-60 blev slottet delvis ødelagt. Siden forfaldt det og blev endelig nærmest helt nedrevet omkring 1722. Nu var der næsten kun et stenbrud tilbage, hvor man blandt andet hentede materiale til bygningen af Odense Slot. Fra 1917-23 blev Nyborg Slot renoveret og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Siden har det været museum. Nu er der imidlertid sat spørgsmålstegn ved nogle af de årstal, som hidtil har været antaget for givende. Niels Bonde fra Nationalmuseet beskæftiger sig med dendrokronologi, hvilket på mere jævnt dansk betyder tælling af træers årringe. Han tog over 80 prøver af det tømmer slottet er bygget af, og de ældste dateringer han fandt stammer fra omkring 1323, hvilket vil sige, at slottet efter den udregning skulle være bygget omkring 150 år senere end hidtil antaget. Samtidig tog kemikeren Kåre Lund Rasmussen fra Syddansk Universitet nogle murstensprøver. Hans arbejdsredskaber er hammer og mejsel, og han slår bittesmå bidder af murstenene, som han tager med hjem og bearbejder i laboratoriet. En indviklet proces, som blandt andet indebærer, at prøven anbringes i en radioaktiv maskine, der varmer den op til 400 grader, og samtidig måler det lys, der udsendes. En metode, man kalder termoluminescens. Jo mere lys, jo ældre er den sten, som prøven stammer fra. Og Lund Rasmussens målinger viste akkurat det samme resultat, som Niels Bonde var kommet til med sine årringsmålinger af tømmeret. De ældste mursten stammer fra ca. 1350 plus minus 40 år. Stadig 150 år fra den tid, historiebøgerne fortæller os. Hvad betyder det så? Jo, hvis man mener, Nyborg Slot stammer fra slutningen af 1100-tallet, så må der have været et andet slot før det. Måske et mindre, måske et af træ, som er gået til i brand. Så grundigt, at der ikke findes spor tilbage. Og så er der navnet Nyborg. Hvis der kommer en ny borg, så er det jo logisk nok at tænke sig, at der før den har været en gammel borg. Altså, at man har bygget en ny oven på den gamle. Eller måske den gamle har ligget et helt andet sted. I så fald er der noget at lede efter. Og så er vi tilbage ved Valdemar den Store. Vi ved, han byggede to borge ved Storebælt som værn mod fjender. På Sjællandssiden lå Tårnborg, og på Sprogø er der også rester af en borg. Men hvis forsvaret skulle være fuldstændigt, mangler der en på Fynsiden. Er det det første Nyborg Slot? Så passer pengene, for Valdemar den Store regerede Danmark fra 1157 til 1182. Men det er gætterier, og det skal siges, at det ikke er alle, der er enige med de to videnskabsmænd. Historikere og arkeologer har andre metoder til at tidsbestemme, så debatten om Nyborg Slot er slet ikke slut endnu.

Det var en gruppe fra Norge, der hed De Tre Buskrøllers, og de sang her Bitter Little Man. Vi fortsætter med noget svensk. Det er Steffen Hellstedt, der synger Trinær to Wordet.

0: Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHMB 1320. Så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag der slutter vi med Niels Hausgaard. Han synger her den gamle Skær Slippers forårssang. Og ja, det er jo fint vejr. Og i sin tid var der jo mange Skær Slippere, der gik rundt imellem gårdene og slev knive og sakse og det hele. Men her er Niels Hausgaard, den gamle Skær Slippers forårssang. Ha' en god uge, til vi mødes igen.
1: Nu lukker jeg dig de lange veje, og jeg har flikket de gamle sko. Og jeg har skåret en grøn skalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinteren, sult og nød. Jeg sliber knive, jeg sliber sakse, jeg sliber solskin og daglig brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomster.

men slev dog solskin og daglig brød. Jeg var jo bare en skørskærslipper, for uden hjem og for uden ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lå. Han var så selvsikker, for hans akse var plantet stødt i et stort fad grød. Jeg slæb kun knive, jeg slæb kun sakse, men slæb dog solskin og daglig brød.

0: ødmalurt omkring Sankt Hans.
1: Den der har pligter kan sagtens dømme en pjalt, der ej betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat.